tabardi dong urum cehayu germu betih wajib sunat urum perlu leger bersaring ke katawan lagu ringimu sesel tu lagu kenepot isi bi